Це чай загляй твой. На воме светує još много очію, Koje bi хтеле би реч. Аль любав сладка є,